0: Deko Kando, attaque au rumba et koufa, mais tobeta kakaka. Mbote déjà, na sengi pona yo, bolimbi si pa ya balandi na biso, toko ba obele mbala moko, totikali na minute tuku misato, pona koloba, ma kambo etali groupe de Casablanca, mais Deko Kando, je pense que na émission na biso ya poste et leki, et zala ki na belema moko o yebisa ki biso, mais na senga ki yo quand même o kendoko luka. Pona nini yo moko o lobi ke los o yo to zala kanango na Congo na Kinshasa, pardon, kombo na ngwe zala ka los o ya Ghana, nzo kande o lobi ke normalement los o anatangwe ya kambala liboso e uta kande Liberia. Na boyo kani oyo tubman na kasafu basalaki to sombaka eza donte to sombaka meutaka to sombaka ngo na Liberia bon pona nini bapesi yango kombo ya loso ya Ghana est-ce que bon il y a quelque chose qui cloche là ya on a tout nakio luke la biso raison potang oyo mtu bimisi likambo ah to kozongela obeyo
1: liboso Mbote mingi na valandi banso, pe matondi na bino batsungi ya Radio Air Libre, nenge moya mingai. Ebonga kito ingyamba moko na likambo ya Coupe de Morovia, kasi na motuna poso leki ndeko landu kitambika tunaki, ebombaki mwa makambo ya mike mike, totiango leo lokola mwa Songi alutu etikala kina oye singa kito tia na sani na epo akine kulia mutema ni kita. Na kati na yango, likambo ya ebenge liwana loso ya Ghana. Biso na Ghana, tuza akina mwoka nitepo na tosali sana na aprovisionnement na bilei loko la loso kwanga. Bongo na bongo. Nzoka, tango tozi di panda, mbulo kota ki mingi, naba magazin, naba bilo kona zando, ebunga ki penda, ebunga ki. Atana epa ya palaki, mindero babaneko bimisa palaki na Leopoldville, na Kinshasa, pa kendeki. Kinshasa etikala ki polele.
0: Na kosenga na ndeko na biso Abel soki maeza lia sala malembe ponyo sezo leka.
1: Ata bimbundi na magazine sila ebunga ki zala ki sute.
0: Est-ce que nyo swan eza liyete na fete ke tango ya independence mindele kameme bele ba kendaka nzo kande ba na mboka nanu ba to kota ki penza na ba commerce penza na nenge ya ko sasala makambu malamu nanu te.
1: Kukoka ki kukota tepo mundele abongisa ki makamuna ebongo. Abandaki kupona bato na bisika bakozala na misala bakosala. Pona biso ba imboka Kongo bele sinatangu wana abandaki kulingate to mingi sa mingi na misala itali mombongo pe kutambu sankita. Soki to goza kuna eza lokola balandi. To sunga ka batu misusu. Bo ba ekoye ba sekele ya makambo batu misusu.
0: E sengeli te eza la biso.
1: Biso te.
0: Ba mindele madesu. Oui. O to banda eko benga ba mindele madesu par exemple. Pona ba mindele, bongo pona batu mwindu.
1: Ba kabola ki misala, neti na makambo bitelo, tomona ki mingi,

Uloba da vanugi. Ndomo makabola nkani kidenge mambia. Ishizi no mato deva. Okolo gonje. Okolo gombene. Kanereni. Nereni.